0: abura di for
1: eh
0: abura di for
1: you no
0: pura dia dia
1: amen
0: na wa waba mjensi amana ubu sane wa home days oni makoda 40 days you are in now ni ya di shan ya di chi ya di bidia fase ah onyankopa body ye nyina na body ni nyina wonu dia ye mabbo de ka ni akra ni ahoma na bible so ni pa nei enipa nei tim fa wote hoa hoa
1: na onim dia dawo
0: ko edan sana u ko wuremu no o da kora kekehwe hwe me ma wo example bi o ko da no o da na dwe no wo de hwe na wo hwe tv o me bwana
1: sa
0: wo de ti wo de won pa na si ba bi a ana wo de wo tv ni so abo ba bi a o da wo be hwe enipa yi sem ba ko no no wo de tv ni bo ba bi a o da na wabolo ni shi shi geura de no no ti was na was abu basa mo was abu jano ibe wade ja o ko da no wani hwa soro wani baba ho wani baba ho da wo wani baba ho so wo nfin mu ha ya ko so a o ko a wani hwa ofu wani baba ho so no fe da wo hwa wiom no wo ko ade si o ku a ke wo wo hefa ke wo hefa wo a me hallelujah
1: amen
0: ebe fa wa china wa wo
1: na nim de wo
0: e ko mun unu na de ebe wo
1: aye
0: hallelujah
1: enya wa no
0: asaye tebore job chapter 14 verse 1 kan ya so tashwan down job 14 verse 1 down ye fa se mbi wo bo ye job 14 verse 1 to 3 chron sansim
1: e ti fi asem o se job di oni mu ro e mo abu
0: job na se e di hu abobo we nyina mu nti na job na yiri ka kire ne se wo di abu
1: job di oni mu ro e mo abu
0: job na se e di hu abobo we nyina mu nti na job na yiri ka kire ne se wonade ya fu na go to job wa
1: ya bi
0: ya bi je ebi wa ta na to mke na ala o so mo si no matela na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na